0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше.
2: Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «вперше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
1: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова.
2: Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
1: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.

0: Mai și cădem.
1: Nova Life. Nova Life. Reclama яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайф.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: на Nova Line.
1: Раду вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з новинками музики. Наразі релізом тішить виконавець Парфенюк. Після кількох місяців тиші він оприлюднив свіжий трек «Вітамін». За повідомленнями, гучну заявку на літній гіт зі спекотним настроєм. Отож, композиція порушує одразу два важливих питання – кохання та сумніви у впевненості у собі. Така ж концепція відображена у відеокліпі до треку. За словами виконавця, він відіграє важливу роль у релізі. У роботі з'явились такі зірки українського шоу-бізу, як Олег Скрипка, Муляна Шуба та декілька не менш відомих блогерів. Тема відеороботи – спорт та філософія. Але головна інтрига, звісно, у звучанні. Поїхали слухати!
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Музика теж насичує організм корисними речовинами. Особливо, якщо йдеться про літній трек «Вітамін» від Парфенюка. У ньому шалений мікс історій, звучань та сенсів. Цікава багатошаровість, через яку рука так і тягнеться поставити трек на репіт. Чи стане трек гітом, як очікує Парфенюк, час покаже. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках. Мене звати Ерджей Ана. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза борт.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +28 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Новолайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: 8 година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі. Через вчорашній удар РФ по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. У Перу стався землетрус. Іспанія стала переможницею ЧС-26 з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Військові РФ випустили 3 крилаті ракети по судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило із зони бойових дій із вантажем зерна. Про це повідомило ВМС ЗСУ. Наразі відомо про загибель 6 моряків. Ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив міністр з відновлення Микола Калашник. Через удар РФ по житлових будинках у Запоріжжі 19 липня зросла кількість поранених. Про це повідомили в ОВА. Наразі відомо, що 41 людина звернулася до медиків за допомогою та 3 людей загинули. Рятувальники продовжують розбирати завали, а комунальні служби ліквідовують наслідки. Крім того, вже сьогодні армія РФ завдала удару по дачному кооперативу. Там загорілися будинки. 2 людей звернулися по допомогу до лікарів. У Перу стався землетрус магнітудою 5,5 бали. Про це пише AP. Унаслідок землетрусу кілька будівель обвалилися або зазнали серйозних пошкоджень. Зокрема, історична церква та колишній монастир Сантьяго де Леон, який має статус національної пам'ятки як архітектурна перлина з 16 століття. Щонайменше 6 людей загинули, понад 30 людей дістали поранення, а ще близько 300 були змушені залишити свої домівки. Іспанія перемогла Аргентину та стала переможницею чемпіонату світу з футболу 2026 року. Після нічиї в основний час на 106-й хвилині у додатковий час футболіст збірної Іспанії Ферран Торес забив перший та переможний гол. Збірна Іспанії востаннє вигравала чемпіонат світу у 2010 році. Натомість команда Аргентини виграла попередню світову першість ЧС у 2022 році.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Курс валют. Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: BTS з треком «Swim» чудово нагадала, як важливо іноді просто плисти за течією і не напружуватися. Тим більше в понеділок. За швиденькі 4 хвильки Паші у хіті «До лампочки» ще й презентує нам найкращий рецепт від будь-яких ранкових турбот. Тут в студії «Нова Ленда» обідньо я, Алекс Краша, Вікторія Боброва. Доброго легкого ранку вам, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Колево довів, що до багатьох речей варто ставитися простіше. А от відповідальна Вікторія Боброва знайшла факти, які точно не залишать вас байдужими, і розкаже, чим запам'яталася ця дата в історії.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Стартуємо наразі в новий тиждень, 4 липня, до речі, а відзначаємо 20 липня ми...
2: Всесвітній день стрибка, Міжнародний день шахів і торта, а також день обійміть своїх дітей.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1534 року в Кембриджі зареєстровано перше в світі видавництво. 1960 року на Цейлоні вперше у світі главою уряду обрали жінку. 1976 року почалися перші в історії дослідження поверхні Марсу.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Зельман Ваксман, біохімік, який відкрив перший антибіотик, ефективний при лікуванні туберкульозу, Наталі Вуд, американська кіноакторка українського походження, та Едмунд Гіларі, перший підкорювач Евересту.
0: З іменинами вітаємо всіх Лідій, Германів, Микол та Олексіїв.
2: Нехай цей день принесе лише позитивні емоції.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: приймати одного з усіма щоденними дивацтвами закликала Наталя Могилевська в композиції «Покохай мене таку». За хвилинку Джош Фава зі стриком «Like a Prayer» показує, що справжня пристрасть і драйв починається саме там, де закінчуються побутові претензії.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Nova
4: Line. Радіо Nova Line.
1: Це Nova Line. Чош фа вас. Like a prayer.

0: зупинитися на прийомному, як у трекового повтору від гурту «На перехресті» – це найкращий спосіб відволіктися від щоденності. Вікторія Нігова з треком «In the Dark» за мить підхопить цей настрій.
1: Харків сьогодні.
2: Харків ініціює нові законодавчі рішення для допомоги ВПО та розвитку прифронтових громад. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Ігор Терехов, під час онлайн-зустрічі з народними депутатами представив пропозиції щодо підтримки ВПО та прифронтових територій. Серед ключових напрямків – створення єдиної системи супроводу переселенців, розширення житлових програм та врахування потреб громад під час формування держбюджету на наступний рік. Учасники обговорення домовились спільно працювати над реалізацією цих ініціатив, щоб забезпечити людям можливість повернутися до стабільного життя.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь. Хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: краще знай. Прозору тверду цукерку українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Вікторія Ніра з треком «In the Dark» показала нам, як розвіяти будь-яку темряву і знайти правильний орієнтир. А на практиці це зробила наша студійна провидиця Вікторія Боброва. І ми з нею вже готові підсвітити ваше майбутнє та розкрити всі таємниці, які підготували зірки нам на сьогодні.

0: Не покладайтеся на натхнення, плануйте все заздалегідь.
1: Телець. Сьогодні вдалий день для експериментів із зовнішністю.
2: Близнята.
0: У понеділок для вас особливо ефективним обмін свіжими ідеями.
2: Рак.
1: Усуньте сьогодні всі можливі фактори, які віддаляють вас від мети.
2: Лев.
0: Робота, яку було зроблено кілька місяців тому, може потребувати змін і переробки.
2: Діва.
1: День підходить для зміни місця роботи або новин у сфері кар'єри.
2: Терези.
0: У цей день хтось може висловити своє захоплення або любов до вас.
2: Скорпіон.
1: Займіться впорядкуванням паперової роботи.
2: Стрілець.
0: Зірки рекомендують енергійний та бадьорий відпочинок.
2: Козоріг.
1: У вас з'являться нові ідеї, які в перспективі принесуть чималий прибуток.
2: Водолій.
0: Прямуйте ресурс на нове хобі, там ви обов'язково знайдете однодумців.
2: Риби.
1: Насолоджуйтесь гармонією та спокоєм сьогодні.

0: де Паракіта Ален Джейкобу треку «When I Hold You» стихає музика ця, даруючи секунди спокою та тепла. І зараз час зупинитись будь-яку дишню, аби вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за наш мир. Далі наш ефір продовжить хвилину мовчання тут, на Нова Лайн.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі. Вночі українська ППО знешкодила 81 російський дрон. Іран звинуватив США в ударі по недобудованій АЕС. Мбапе став найкращим бомбардиром в історії ЧС-футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Військові РФ випустили 3 крилаті ракети по судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило із зони бойових дій із вантажем зерна. Про це повідомило ВМС ЗСУ. Наразі відомо про загибель 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив міністр з відновлення Микола Калашник. Цієї ночі Росія запустила по Україні 94 ударні безпілотники, а також 2 керовані авіаційні ракети. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 81 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БПЛА на 9 локаціях. Крім того, ще одна ракета не досягла своєї цілі. Іран звинуватив США в ударі по недобудованій атомній електростанції в Дарховіні та заявив, що дасть належну відповідь. Водночас Центральне командування США заявило, що завершило 9-ту хвилю нічних атак по Ірану. У Центком кажуть, що ці удари мають ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків, які проходять Ормузькою протокою. Французький футболіст Кіліан Мбапе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це пише Reuters. У матчі за 3-те місце ЧС-2026 проти Англії він забив 2 м'ячі та довів свій загальний рахунок голів на усіх ЧС до 22. Завдяки цьому 27-річний футболіст випередив капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який має 21 гол.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Вдихняв треку White Lies від Wise і Tokyo Hotel – це чудовий спосіб зекономити нерви і щоденної рутині. Проте Чиві з композицією Леоноре поверне нас за 4 хвильки до чистої щирості, де немає місця жодним маскам і недомовкам.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: про Бас і Харді в треку «Час». Чудово підганяє розібратися з усіма справами до обіду, а далі за хвильку Колібрі та Злата Козі своїм свіжим треком «Літо кольору мохіто» увімкнуть абсолютно розслаблений настрій, де головне завдання – релакс під літній вайб.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: NSG в треку Move Your Body чудово розігнав ранкову дрімоту і налаштував на активний робочий лад. За 4 швиденькі хвилини Анна Добріднєва зі своєю композицією «Між нами» запропонує нам відчути ту саму особливу хімію, яку неможливо приховати.
1: Харків сьогодні.
2: Харків та Полтавщина об'єднують зусилля для підтримки прифронтових територій. Під час робочої поїздки до Полтави мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, зустрівся з керівництвом Полтавської облвійськадміністрації. Сторони обговорили відновлення інфраструктури, енергетичну безпеку, розвиток розподіленої генерації та страхування воєнних ризиків для бізнесу. Також приділили увагу будівництву соціального житла та підтримці переселенців. Полтавщина планує переймати практичний досвід Харкова щодо роботи в умовах постійних атак. Крім того, учасники зустрічі домовились спільно формувати пропозиції до держбюджету, щоб зберегти потенціал прифронтових громад.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі вважається, що з цього дня йде поворотна осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Radio Station. Нова Лайн.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Після щирої історії від Альони Маргалієвої не п'яна, закохана, стає зрозуміло, іноді достатньо лише музики, щоб відчути легке і приємне запаморочення. Залишаємо цей позитивний вайб у повітрі цій годині і сміливо рухаємося назустріч новим враженням, що вже очікують нас у наступній. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі українська ППО знешкодила 81 російський дрон. Зросла кількість загиблих через учорашню атаку РФ на судно поблизу Одеси. Ціни на нафту марки Brent вперше з червня знову побили рекорд. Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої ліги націй. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Цієї ночі Росія запустила по Україні 94 ударні безпілотники, а також дві керовані авіаційні ракети. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 81 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БПЛА на 9 локаціях. Крім того, ще одна ракета не досягла своєї цілі. Кількість загиблих через учорашню російську атаку на судно поблизу Одеси зросла до 10. Про це повідомили в адміністрації морських портів. Зокрема, загинув український лоцман. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні загасили та врятували 7 членів екіпажу. Вони отримали поранення. Ціни на нафту зросли на 2% до понад 90 доларів за барель. Оскільки ескалація бойових дій між США та Іраном на Близькому Сході обмежила поставки через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters. Минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, що стало найбільшим приростом із квітня. Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої Ліги націй. Україна закінчує основний раунд Ліги націй на 7-му місці. Це означає, що у плей-офф вона зіграє проти команди, що фінішує другою у таблиці. Матчі плей-офф чоловічої Ліги націй з волейболу стартують з 29 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 22 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже серце.
1: Окс із своїм треком «Я йду» сміливо залишає все минуле позаду і крокує разом із нами на зустріч новим пригодам. А от Алекс Маркер і Себастьяну треку «Save Me» за 4 хвильки додадуть шаленого драйву нам і того самого рятівного круга, який утримує на плаву серед денного цього хаосу.
2: Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Легка ностальгічна залежність від Дорофєєвої та Елісіїсу у ритмі 505 чудово розігріває емоції в розпал дня. Альона Маргалєва зі своїм треком «Хочеш» підхопить за мить цю хвилю і перетворить її на вибухову суміш пристрасті та сміливих зізнань.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Енергійні танці від Артема Пивоварова під трек «Рандеву». Чудово розім'яли тіло і підняли настрій. Далі ми з вами за мить послухаємо від діджея Моуті сучасну хаус-кавер-версію легендарного доменного євроденс-хіта 90-х «Everybody's free to feel good» співачки Розала. Він підхопить цю хвилю і нагадає, природний стан щастя – це нормально.
1: Харків сьогодні.
2: Медичні працівники в Україні заслуговують на вищий рівень заробітної плати та кращий соціальний пакет. На цьому наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Спілкуючись з колективом провідного медзакладу регіону, він зазначив, що для збереження фахівців держава має забезпечити їм гідну оплату праці та розв'язати проблему дефіциту кадрів. Також Ігор Терехов відзначив високий рівень оснащення Полтавської лікарні та поділився харківським досвідом закупівлі сучасного обладнання за державними пільговими кредитами.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі вважається, що з цього дня йде поворотна осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Новолайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
4: Мовчію. Everybody's free to feel good.
5: Everybody.

0: Файно відтанцювали ми з вами під фінал разом з Чіко Катоша та гуртом «Столиця» під їх трек «Покохай мене». Так, справжні почуття – це найкращий заряд енергії. Зберігаємо цей щирий вайб у серці та рухаємось в наступну годину, де нас очікує актуальні новини, далі музика. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: СБС уночі завдали ударів по 7 суднах флоту РФ. Зросла кількість загиблих через учорашню атаку РФ на судно поблизу Одеси. Ціни на нафту марки Brent вперше з червня знову побили рекорд. Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої ліги націй. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили безпілотних систем уночі завдали ударів по 7 суднах флоту РФ, 7 електропідстанціях і 6 системах ППО. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Під ударом були 3 танкери та 4 суховантажі в Чорному і Азовському морях. Також дрони атакували 7 електропідстанцій у Криму. Крім того, СБС завдали ударів по 6 російських системах ППО. Кількість загиблих через учорашню російську атаку на судно поблизу Одеси зросла до 10. Про це повідомили в адміністрації морських портів. Зокрема, загинув український лоцман. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії. Пошуково-рятувальна операція тривала усю ніч. Пожежу на судні загасили та врятували 7 членів екіпажу. Вони отримали поранення. Ціни на нафту зросли на 2% до понад $90 за барель, оскільки ескалація бойових дій між США та Іраном на Близькому Сході обмежила поставки через Ормузьку протоку. Про це повідомило агентство Reuters. Минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, що стало найбільшим приростом із квітня. Збірна України з волейболу вперше в історії вийшла у плей-офф чоловічої Ліги націй. Україна закінчує основний раунд Ліги націй на 7-му місці. Це означає, що у плей-офф вона зіграє проти команди, що фінішує другою у таблиці. Матчі плей-офф чоловічої Ліги націй з волейболу стартують з 29 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря сягне 22 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Діджей Луїс та Світ Пауер із ремейком хіта «Білі Джин» довели, що розбиратися з наслідками буйних фантазій буває весело. За швиденькі 4 хвилинки проєкт «One More» у треку «Розкатав губу» закличена ставитися до власних завищених очікувань із легким та здоровим гумором.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній». Радіо «Нова Лайн».

0: рідного села.
1: Послухали ми цей трек Ая Уряска, а мешканці села Грунь Сумської області тим часом пригадали скромного хлопчика Антона Олександровича Вельбоя. Але після цієї оди загадковому напою прямуємо до програми «Прослушка», до якої завітав співак Чів зі своєю композицією новою.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
3: Привіт! Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків Чів нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме Чів створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
2: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ну, погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Не мани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти.

0: Погодьтесь, після цих ніжних і водночас вибухових поцілунків від Джері Хейл та Володимира Дантеса в треку «Губи в губах» серце б'ється частіше. А щоб ми з вами помірно перебували в такому чуттєвому стані, і далі за деяку мить послухаємо композицію від Чіва Леоноре.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали від ворожих ударів. Зокрема, масштабні роботи тривають у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка. Як повідомили у профільному департаменті міськради, там вже відремонтували покрівлю, замінили пошкоджені вікна, утеплили стіну та відбудували зруйновані сходові марші з 1-го по 6-й поверх. Нині фахівці працюють у під'їздах. В двох з них замінюють розбиті ліфтові кабіни та обладнання. В іншому оновлюють мережі води й теплопостачання, а також проводять внутрішні оздоблювальні роботи.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media.

0: 24 на 7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Якщо що, це Nova Line.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Вот так пройшла якась дівчина повз виконавця Олексія, вона надихнула своїм вайбом на ось такий хіт. Шукайте натхнення на цей понеділок в усьому, що вас оточує, ну а ми зі своєї сторони емоційною музикою підтримаємо. Залітаємо в наступну годину, що почнеться з актуального лаконічного випуску новин, а далі нас очікує купа хітів. 12-та година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Сили оборони уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні РФ. Через обстріли та негоду в 9 областях є знеструмлення. На ЧАЕС футболу визначилися володарі всіх індивідуальних нагород. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Війська РФ атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Росіяни поцілили по багатоповерховому будинку. Наразі відомо про 2 загиблих, ще 13 людей постраждали. За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, місто атакували керованою авіабомбою. За його словами, це перший авіаудар по Павлограду. Сили оборони уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні РФ. Інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Уражені об'єкти знаходяться за 400 кілометрів від українського кордону. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Окрім цього, внаслідок негоди на Вінниччині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині та Чернігівщині пошкоджено лінії електропередач. Там знеструмлено понад 100 населених пунктів. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначилися володарі всіх індивідуальних нагород. Зокрема, володарем золотої бутси турніру став француз Кіліан Мбапе. Найкращим футболістом за кількістю виконаних передач визнали іспанського півзахисника Родрі. Крім того, він отримав золотий м'яч та випередив аргентинця Ліонеля Мессі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями та невеликі опади. На термометрі плюс 23. На півдні подекуди накрапатиме і плюс 26 максимально. На заході місцями дрібний дощ та до плюс 23. На сході опадів не передбачається, у повітрі від плюс 17 до плюс 30 протягом доби. У столиці України дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 22 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: часів і романтичного вайбу від гурту «Столиця». Час додати денному ритму справжньої фірмової вишуканості. За чотиренькі хвилини коротенькі хлопці з BTS Track of Fame запропонують нам урок плавання в цьому житті.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Трішки таємничності ніколи не завадить. Дяка тріо про бас, Харді і Даха Браха за димовий ефект у вигляді треку «Туман». А за хвилинку починаємо справжню клубну денну руханину в клабі «Бізайр» разом із квартетом «Алок», «Файтлес», «Сем Харпер» і «Алекс Крістенсен». Імпровізація в рухах тільки вітається. Йдемо у відрив.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

Зразили скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Рязановський позитивний погляд на життя отримали від тріо Джон Самі, Деволт і Джулія Чорч у треку «Shades of Blue». Але відтінками блакиті сити не будеш. Від нашого постійного постачальника доброго настрою «Велбою» за деяку мить тримайте баночку вишневого компоту в реміксованій версії.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь. Хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що,
10: це Новолайн.

0: Хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Кеті Пері і Мігос композицію «Бон апетит» завершили цю годину. Я, Алекс Краш, йду. Андрій Палкі, троянди чудовим екібановим букетом прикрасять подальше наш етер. Зустрічайте Альону Катіону, Юлію Катіонову і підставляйте посу під частування гарним настроєм і драйвом. Смачного!
1: Тринадцята година в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Азарт нового робочого тижня починається з понеділка.
3: Тому для вас, як завжди, про цікаві історичні події цього дня, рецепти і привітання.
1: Юль, а як ти загалом налаштовуєшся на новий тиждень?
3: Прокидаюсь зранку і промовляю.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: справи амурні завжди актуальні. То закохана, то кохаю, то перелюбила. Скайлер наразі з відносно свіжим треком про той стан, коли все тільки починається і ти пурхаєш, мов та пташечка. Такого настрою дотримуюся у денному драйві і в історії одного дня. Як завжди, розповідаємо про основні події за кілька секунд у нашому драйві.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Стартуємо наразі у новий тиждень, 4 липня, до речі, а відзначаємо 20 липня ми такі дати.
2: Всесвітній день стрибка, міжнародний день шахів і торта, а також день обійміть своїх дітей.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1534 року в Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво. 1960 року на Цейлоні вперше у світі главою уряду обрали жінку, а 1976 року почалися перші в історії дослідження поверхні Марсу.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Зельман Ваксман, біохімік, який відкрив перший антибіотик, ефективний при лікуванні туберкульозу. Наталі Вуд, американська кіноакторка українського походження. Та Едмунд Гіларі, перший підкорювач Евересту.
0: А з іменинами вітаємо всіх Лідій, Германів, Микол та Олексіїв.
2: Нехай цей день принесе лише позитивні емоції.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ніколь чудово пасує до літа, нового купальника та понеділка. Якщо це все разом, то тиждень явно не може бути поганим. М'ятний присмак відчувається в обідню пору, а тепер час набирати вівторок для зв'язку. Цим займається Вікторія Ніро, вона головна по фразам «Алло, це хто?», які почуємо за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Драйв. Денний драйв з Альоною Катюк.

0: ефіру, головний абонент радіозв'язку. Мені подобається, як вона реагує на дзвінки колишніх, але ж не всі так можуть. А після такої телефонної розмови варто переключитись на щось фізичне, тобто на роботу руками. Час приготувати щось поживне і легке.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 зараз в нашій студії, і сьогодні приготуємо цвітну капусту в клярі із сиром в духовці. Вона проста, не вимагає багато часу, зате виходить неймовірно смачною.
3: Отже, інгредієнти. Головка цвітної капусти – 70 грамів твердого сиру, борошно – 50 грамів панірувальних сухарів, 1 чайна ложка сушеного часнику, 1 чайна ложка миленої паприки, 2 яйця, а також сіль та перець.
0: За цією технологією приготування цвітна капуста виходить дуже ніжною, соковитою та хрусткою. Рецепти бувають різні, але цей, звичайно, дуже вдалий. Спочатку овоч потрібно розібрати на суцвіття, скласти в каструлю, залити гарячою водою. Варити приблизно 5-7 хвилин після закипання, потім відсідити капусту на друшляк і дати рідині стекти.
3: Далі твердий сир натерти на терці, додати до нього панірувальні сухарі, мелену паприку та сушений часник і перемішати. В окрему миску вбити яйця, додати борошно, посолити попер чи збити виделкою. Занурити суцвіття капусти в яєчну суміш, а потім у миску з сухими інгредієнтами. Так зробити з усіма суцвіттями, викладаючи кожне на пергамент. Розігріти духовку до 190 градусів, поставити овоч, запікатися десь на 20 хвилин.
0: І вуаля, все виходить смачно. Я не дуже люблю цвітну капусту, якщо чесно, але щоразу даю їй шанс. Щоразу, можливо, цього разу так
3: спробуй.
0: Вийде. Друзі, ви смакуйте і діліться з колегами, щоб понеділок був класним.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
4: Платі дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Чува змінює образ, зухвала, енергійна, активна і запальна. Він хоче кохання і сімейного спокою. На даному етапі вони не пара і така їхня фаталіті. Ель Кравчук готовий взяти ініціативу на себе і вийти із тіні відомої іграшки. Про дорослі ігри почуємо далі на цій радіохвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

закохані здатна порушити всі закони фізики. Насправді гравітація нікуди не зникає, але мозок у стані закоханості справді працює інакше, тому й виникає відчуття, ніби земля вислизає з-під ніг. Саме про це трек Мішель Андраде. От композиція «Я цуд» і буде про неземну насолоду від почуттів, яку

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь. Хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Насолоду від роботи теж можна отримувати, якщо додати сюди якихось приємних елементів. Гарний вид, запах, музика, смаколики і так далі. Або я цуту з її легкістю і ніжністю. А окремий вид насолоди – це ваші привітання, які традиційно збираємо наприкінці години. Їх почуєте просто зараз.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 13:54 майже в нашому етері. Перший час привітань дня і тижня. Готова озвучити Юля?
2: Готова. Передайте вітання в Одесу. Ксенія, приємного тобі відпочинку та тримайся. Кожне випробування – це досвід життя. Цьом від мами Юлі. І ще від Євгена. Вітаю свою дружину Олену зі спершої спроби здачі екзамену на водіння. Пишаюсь тобою. Подарунок вже чекає на тебе.
0: А якщо кожен раз подарунок, то взагалі можна якомога довше здавати. Ну так, це лайфхаки, легенькі друзі. Більше їх буде далі в денному драйві. А привіти чекайте після 14:50 на драйвовій літній хвилі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайф.
1: Чорж фо вас. Лайка прея.

0: краях далеких і близьких ходимо всі разом, але не самі. До Локтіона з Катіоном додались Калуш та Віктор Павлік, щоб провести до кінця години і далі продовжити драйвити понеділок. Його розбавимо наступною насиченою класною годиною, яку чекайте вже за мить в нашому етері. І нехай тиждень буде зарядженим тільки на позитив. Чотирнадцята година в етері.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Юль, коли ти востаннє змінювала постільну білизну?
2: Минулого тижня, здається, що.
0: Тоді в мене для тебе погана новина, доведеться змінити і цього.
2: А чого так?
0: Експерти порадили, як часто міняти постіль влітку.
2: От про це і розкажемо детально, а ще поділимось гороскопом і привітами.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Лілі, Катіон та Локтіон зараз в етері, щоб сп'янити ваші зайняті голівки і трошки розігнати крови з Анною Трінчер. Це був її вайбовий трек, після якого послухаємо зіркові обіцянки. Кожному з нас понеділок несе щось позитивне. А що саме, послухаємо зараз.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Не покладайтеся на натхнення, плануйте все заздалегідь.
2: Телець.
3: Сьогодні вдалий день для експериментів із зовнішністю.
2: Близнята.
0: У понеділок для вас особливо ефективний обмін свіжими ідеями.
2: Рак.
3: Усуньте сьогодні всі можливі фактори, які віддаляють вас від мети.
2: Лев.
0: Робота, яку було зроблено кілька місяців тому, може потребувати змін і переробки.
2: Діва.
3: День підходить для зміни місця роботи або новин у сфері кар'єри.
2: Терези.
0: У цей день хтось може висловити своє захоплення або любов до вас.
2: Скорпіон.
3: Займіться впорядкуванням паперової роботи.
2: Стрілець.
0: Зірки рекомендують енергійний та бадьорий відпочинок.
2: Козоріг.
3: У вас з'являться нові ідеї, які в перспективі принесуть чималий прибуток.
2: Водолій.
0: Спрямуйте ресурс на нове хобі. Там ви обов'язково знайдете однодумців.
2: Риби.
3: Насолоджуйтесь гармонією та спокоєм сьогодні.

0: міжгалактичний зв'язок в нашому етері тримають два проєкти: Теофілус Лондон і Кан. Це їхня Galaxy створює космічну атмосферу, в якій кожен трек це зірка. Денний Драйв літає як корабель від однієї до іншої. Наступна зупинка – зірка під назвою Христонько.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Якщо що, це Нова Лайн.
7: Взагалі це Новолайн.
1: Якщо що.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Не драйв з Альоною Катіон та

0: Павленко каже, що більше ніколи не поведеться на уловки колишнього і саме так і робить. Все палало вогнем колись, а зараз вибач, вже не поведусь і взагалі є дуже зайнята. А знаєте, що вона робить? Змінює постільно білизну, бо якраз послухає, як це правильно робити влітку.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.21 зараз в нашій студії. Як часто треба прати постільну білизну влітку, поговоримо з Юльчиком просто зараз. Про це розповіли експерти видання Southern Living. Фахівці наголошують, що в спекотну погоду простирадла та підковдри недовго залишаються чистими. Ну, в принципі, це логічно. Ми багато пітніємо і частіше миємося, а це означає, що лусочки, шкіри, бруд і шкірний жир швидше накопичуються на тканині.
2: Також не варто забувати, що влітку люди частіше користуються сонцезахисними кремами, зволожувальними лосьйонами та іншою косметикою. Звісно, все це також осідає на ліжко, а через відкриті квартирки в спальню залітає пил і рослинний пилок.
0: Тож експерти радять прати постіль щонайменше раз на тиждень. Наволочку краще міняти частіше, ніж простирадла та підковдри, оскільки на ній накопичується шкірний жир з голови. Такої частоти варто дотримуватися, навіть якщо зовні тканина чиста, адже бактерії ви не бачите.
2: Загалом те, як довго можна не прати постільну білизну, залежить від вашого способу життя. Частота прання збільшується до 2 разів на тиждень, якщо у вас висока температура тіла, наприклад, через хворобу, підвищена пітливість, домашні тварини або алергія. Також це стосується пар, які сплять у 2 на 1 ліжку. Так тканина зношується удвічі швидше.
0: Загалом міняти постільну білизну можна раз на 2 тижні. Якщо ви дуже мало пітнієте, миєтеся перед сном, не дозволяєте домашнім тваринам спати в ліжку та використовуєте кондиціонер замість відкритих вікон. Хоча в дуже спекотну погоду краще міняти комплект щотижня.
2: А щоб ефективно очистити тканину від бактерій, постільну білизну рекомендується прати при температурі не менше 90 градусів, якщо інше не вказано на етикетці. Пральний засіб краще використовувати натуральний з нейтральним pH, оскільки він менше подразнює шкіру.
0: Але я думаю, Юльчик, є гарна новина. Ви бачили, яке літо на вулиці?
2: Не часто пітніш, так?
0: Не часто взагалі можна не паритися, але раптом що, то майте на увазі, бо ми ж маємо розповісти правильно. А факт, чи робите, чи ні, то вже ваша справа, друзі. Але бажаємо вам міцних снів з порадами від Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: Шекспір колись писав про любов пером, сьогодні про неї співають в мікрофон. Та головне не змінилося, закохані й досі поводяться так, ніби весь світ одна велика сцена, на якій зараз Віталій Козловський її з відповідним треком. Далі черга гурту «Столиця», вони звернуться до тих красунь, чиї обличчя поцілувало сонце і воно засяяло веснянками.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
5: Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
7: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
7: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
2: Драйв.
7: Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лукашенко.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь. Хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Запам'ятаємо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Кажуть, найвідвертіші танці ті, які ніхто не бачить. Коли залишаєшся наодинці зі спогадами, музика говорить замість слів. Алексєєв і його чуттєва композиція завершує музичний монолог, який продовжиться вітаннями. З понеділком теж можна вітати, до речі, як початком чогось нового.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.50 рівно, просто зараз, і час читати привітання. Юлічка, будь ласка.
2: Передайте привіт моєму сусіду Олексію Литвинову. Льоша, бажаємо вдалої покупки і чекаємо з гарними новинами. Твої бро, Роман і Сашко. І ще прошу передати привіт по радіо для моїх колег із квіткового магазину Аліні та Лізі. Після кожних вихідних чекаємо нові вихідні. Але робота рятує від важких новин, це точно. Всім бажаємо приємного тижня, особливо рідним харків'янам, написала Інна.
0: А ми з Юльчиком тут не просто так сидимо, а все чекаємо і чекаємо, і щось радимо і розповідаємо, і чекаємо, друзі, ваші привіти. Новенькі слухайте вже після 15.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

0: холодна ніч відчувається навіть влітку. Хто не любить спеку, той радіє такій погоді. Але не Іван Наві, якому й без того холодно, навіть у теплих обіймах. Зі своїх не відпустимо ще кілька годин. Денний драйв переходить на наступний етап легкості і теплих порад просто на ваших вушках. П'ятнадцята година за часом.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Ну, привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Цього тижня знову розкажемо, які фільми можна подивитись вдома.
2: А почнемо годину з гарної новини і наприкінці привіти. Альон, а я оце думаю, ти щодня якісь фільми дивишся?
0: Ні, я лише щодня про них розказую.

0: Спрямуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Це твоє літо. Із Nova Line танцюй.
0: Це радіо Nova Line.

0: Нею продовжує боротись молода Анна Трінчера. Головний секрет – підібрати ключик. Наприклад, розказати щось хороше, якусь новину чи анекдот, потім пригостити і підтримувати розмову. З цим частково допоможемо ми далі в денному драйві.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: Японії створили справжній холодильник для людей. Зовнішній вигляд кабіни нагадує великий вендинговий автомат, а сама концепція частково базується на технологіях, які також використовуються в холодильних системах для зберігання продуктів.
0: Ну і, власне, як це працює? Користувач заходить усередину, зачиняє прозорі двері та сідає на вбудоване сидіння. Після запуску система подає холодне повітря температурою

0: кожного і більшості з нас, вона пов'язана із соцмережами. Перемогти її можна тільки виходом в реальність, можна навіть просто зараз відчути, що грає трек Пивоварова, і потім відволіктись на інший світ кіно та екшену. Короткий опис фільму дамо вам далі.
1: Кіно-афіша. На Нова Лайн.
0: 15.22 в нашій студії. Отже, що можна глянути вдома, а не в кіно? Це драматично-фантастична комедія американського виробництва під назвою «Справа часу».
2: Отже, Чарлі Флек – 29-річний дизайнер відеоігор, який загруз у рутині та невдачах. Та одного дня його життя нарешті змінюється після зустрічі з Гіпсом. Дикуватим власником крамниці іграшок. Гіпс дарує йому дивний пристрій, здатний зупиняти час. Спершу Чарлі використовує його для дрібних вигод – уникнути неприємних розмов, виправити помилки на роботі, справити враження на дівчину. Але чим більше він грається з часом, тим сильніше заплутується у власних рішеннях. Зупинений час відкриває йому нові можливості, але водночас змушує зіткнутися з наслідками. Кожна зміна має ціну, і навіть найменший вибір може серйозно вплинути на життя інших.
0: Серед акторів тут зіграли Шон Астін, це Сем Гемджі з трилогії «Володар перснів», а також його донька Алі Астін, яка теж колись грала в цьому легендарному фільмі. Майлз Ерлі, канадський танцюрист, актор і співак, а також Патрік Бріттон і Квін Енджел.
2: Отже, друзі, а в часі вітань можна зібрати компанію для кіно. З новими привітами почуємось після 15.50.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Співати насправді це вітер створює знайомий шелест, який для багатьох став символом літа, річки і спокою. На композиція від схожої в ремісі Neo Game переносить у ці особливі місця, після якої чекаєте спалахи ностальгії уже під трек позитива Бусін та Бладлес.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією

0: тепер зрозуміло, чому так багато літніх романів. Це все через високу температуру. Бо коли вона на нулі, то її піднімуть легким треком «Кола» і «Парфенюка» або ваші привіти у денному драйві. Час передати теплі привітання від слухачів, щоб покращити атмосферу понеділка.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 зараз в нашій студії, а це, як завжди, означає тільки одне, що час читати теплі привітання, які залюбки прочитає Юлічка.
2: Залюбки. Отже, прошу передати вітання з днем народження моїй любій сестриці Єлизаветті. Бажаю тобі лишатись такою ж красивою, цілеспрямованою, мудрою і, головне, щасливою. Завжди згадую наше дитинство, жарти і ту щиру і відкриту караоку Ліну. Люблю тебе, пиши мені частіше і бережи себе. Від сестри Альони. І ще від Юлії передаю вітання Богдану. Приємно було несподівано зустріти тебе в метро. Привіти від тебе всім колегам передала.
0: А з новими привітами, друзі, ми почуємось о 16.50. Це буде остання така можливість на сьогодні.
2: Тож скористайтеся нею і ловіть драйвові хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: музичний привіт від Віктора Павліка для Ян, які або за щасливим збігом обставин опинились на драйвовій хвилі, або сьогодні святкують день народження. Для вас це ліричний хіт і водночас на завершення денної години. Замить слухайте свіжі новини, музику і настрій для робочої атмосфери. Її створюємо разом на хвилі Nova Line FM з Катіоном та Локтіоном у понеділок. Шістнадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Російські диверсанти намагаються закріпитися в Костянтинівці Донецької області. СБУ посілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. У межах трансформації Сил оборони України зміняться виплати військовим у тилу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Лідер лейбористської партії Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC. До цього Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Король Великої Британії Чарльз III запросив Бернема сформувати новий уряд на закритій зустрічі у Букінгемському палаці. У Костянтинівці Донецької області перебуває до 145 російських військових. Диверсанти намагаються закріпитися в місті. Однак українські бійці продовжують зачищати місто. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російські війська атакують місто по 20 разів на добу та не припиняють спроб просунутися вглиб. Додамо, що ввечері 3 липня Путін заявив, що російська армія повністю захопила місто Костянтинівка Донецької області. Вже 4 липня гречник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ця інформація неправдива. СБУ 13 безпілотниками поцілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що центр розмістили в одному з пансіонатів. На момент удару всередині могли перебувати приблизно 100 військовослужбовців. Розвідка підтвердила, що на території об'єкта було понад 70 автомобілів. Діяла озброєна охорона, контрольно-пропускні пункти та підземні укриття. У межах трансформації Сил оборони України запроваджується додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень за виконання обов'язків військової служби. Перші виплати мають нарахувати в липні цього року за червень, повідомили в Міноборони. Там зазначають, що мета нововведення – гарантувати військовослужбовцям щонайменше 30 тисяч гривень на місяць, навіть поза районами ведення бойових дій. Доплату отримуватимуть військові, які не беруть участі в бойових діях, не виконують завдання на пунктах управління та не мають права на додаткові винагороди.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 липня в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів в середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Привіт і тобі, Катіон!
0: Понеділок поступово завершується, і ми в цій годині розкажемо, як мати модний вигляд у вівторок.
3: І для завершення традиційно прослухаємо щось новеньке, в тому числі привіти.
0: Тому майте на увазі, що більше привітань на сьогодні не буде, не прогавте шанс.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: вітроскондиціонера, холодильник для працівників. Це натякає на гарну новину про можливі альтернативи. А поки що наш етер освіжив трек Альони Маргалієвої. Зіндую бік короткої перерви, де вже чекає колега по музичному цеху. Дорофєєва передасть любовний харбіт за кілька хвилин. Тож ловіть приємний вітерець літнього вайбу разом з нами у цей понеділок.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: світ неймовірно посилюється на шопінгу, особливо у чоловіків. Тому з собою в навушниках краще прихопіть Дорофєєву і кілька наших порад, якщо вирішили оновити літній-осінній гардероб. Розкажемо про трендові шорти і їхню стилізацію на щодень.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:23 в нашій студії і поговоримо про головний тренд літа серед шортів, Юлічка. На моду повернувся забутий фасон жіночих шортів, які у багатьох асоціюються з літніми образами бабусь 40 років тому. Магазини заполонили жіночі шорти-бермуди. Вони повернулися в більш елегантній та міській версії, пише видання Кобієта Інтерія.
2: Як зазначається в публікації, масові бренди швидко підхопили цей тренд, а дизайнери пропонують носити їх з жакетами, сорочками та луферами для прогулянки для офісу. У цьому році бермуди отримали сучасне трактування. Стилісти зробили ставку на більш вільний крій, легкі тканини та виверені пропорції.
0: Добре скроєні бермуди з льону, бавовни, тенселу або віскози можуть виявитися практичнішими за джинси в обтяжку чи важку поліестерову спідницю, особливо у сильну спеку. Сьогодні дизайнери пропонують поєднувати бермуди з жакетами, жилетами, мокасинами, балетками, лаконічними сандалями та сорочками у смужку. Сучасна мода остаточно позбавила цей фасон стереотипу, що він підходить лише для певного віку або є лише більш закритою альтернативою коротким шортам.
2: При цьому бермуди не намагаються штучно молодити образ і не схожі на короткочасні тренди соціальних мереж. Вони скоріше роблять звичні речі легшими та невимушеними. Біла сорочка стає менш суворою, жакет набуває літнього настрою, а проста футболка вже не як домашній одяг. Якщо доповнити образ якісним ременем, акуратною сумкою та елегантними сандалями.
0: Я, якщо чесно, дуже люблю шорти. От взагалі, я прям фанатка шортів.
2: А чому сьогодні не в шортах? От я в шортах.
0: Молодець, підловила. От, от, Локтіон. Ну, ти бачила, яка погода? Я не знаю.
2: Жаріща.
0: Виходиш зранку в одному, ввечері вже треба шубу діставати, тому я вирішила сьогодні посередині. Довгі шорти, знаєш, за хвилину шорти перетворюються.
2: Зрозуміло.
0: Приблизно в такому. Взагалі стилізувати от саме такі шорти, вони зазвичай з високою посадкою, там більш такі стильні, ділові, з якимись сорочками. Це просто прямо, я не знаю, от прям шикарно. Юлічка, я бажаю, щоб ви завтра так і прийшли. Слухайте жіночі поради, діліться з колегами і будьте здорові під Нова Лайн FM.

0: на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: І що б там не коїлося, зараз відбувається багато чого. Знайте, у вас завжди є денний драйв, шовковиця і гарна інтуїція. Саме нею вишукуємо хіти у прослушці, де колись був і нині популярний дует Віленова та Дамницького. За хвилину послухаємо свіжу роботу лірика Чіва і поговоримо з Локтіоном про неї в етері денного драйву цього понеділка, щоб зарядити позитивом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: пізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Прослушка. Прослушка. На Новолайн.
1: Привіт! Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків Чів нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме Чів створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.
2: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ну, погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Не мани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: А я таки заманила Юлічку, щоб обговорити цю композицію Чіва і спитати, як тобі вона.
3: Хочу так сказати, що для мене, особисто для мене, завжди пісню рятує приспів. Якщо він мені подобається, це все.
2: Це хіт.
3: Це хіт, так. Приспів мені подобається, він дуже такий неманин. Ну, такий він...
2: Гарно зроблений, я б сказала.
3: Гарно зроблений, тому... Як то кажуть, чівомани, які полюбляють Чіва, щоб вони не дуже засмучувалися, що я, можливо, щось так, ну, не дуже мені сподобався там куплети.
2: Знаєш, це ж така справа, комусь подобається, комусь ні.
3: Так.
2: Тобі сподобався.
3: А якщо приспів гарний, ну, мені все, врятувало пісню.
2: От, власне, так ми дізналися завдяки цьому анонсу, цій композиції, що трошки оновився стилю Чіва, і це дійсно помітно зовні, хто заходив на його сторінку, ну, хто підписаний знає, от, що він був більш такий кучерявий, у нього там була зачіска назад, зараз він там більш випрямлений, такий більш стильовий, я б сказала. Люблю це слово. От, тому скажу його сьогодні. От, крім цього, змінилось звучання. Я помітила, що немає цієї протяжності. Він дуже любить, нього такий гарний вокал, досить унікальний. От він любив завжди там протягувати ці всі ноти, показувати його, грати ним цим вокалом. А тут виявляється, що так простіше, і я б сказала, більше бітовості. Знаєш,
3: Так, тобто, так. Я теж відчувала якісь та ритми у ці якісь та там визначні.
2: Так, це там хуки називають, ми будемо говорити простою мовою.
3: Добре.
2: Такі зачіпки, що запам'ятовуються, і ти будеш ходити оце сьогодні. Підеш зараз чашку мити. Нема, не.
3: Так, я ж тобі кажу.
2: Да. От воно так. І сопілка, якщо я правильно почула, там, здається, сопілка для доповнення теж так красиво. Ну, мені подобається. Я очікувала, хтось мені сказав, що йому не сподобалося.
3: Ну,
2: от я очікувала...
3: є такий чоловік, якому...
2: Якому ми не передамо привіт.
3: Так.
2: От, простий ритм, менш протяжний вокал, і загалом суть така сама, що от вона манить, а я не хочу бути планом Б. Ну, друзі, скажіть, в кого ж, Юлічка? Я думаю, в тебе теж було, ви в школі домовлялися з якимось хлопцем, що якщо в тебе не складеться особисте життя, то буде план Б. Він? Ні?
3: Ні, в мене такого
2: не
3: було.
2: Ой, все. Ой, все, добре, ладно, поїхали слухати денний драйв далі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Ми запрошуємо двоє харизматичних виконавців із авторськими проєктами Алов та Халіда. А поки із пірнань нам світить тільки нова година, і то після перерви. Чекайте на морському горизонті трек «Born Again» від Fastboy та Клоп-Клоп вже незабаром.
1: Харків сьогодні.
2: Харків та Полтавщина спільно напрацьовують рішення для підтримки українського бізнесу в умовах війни. Очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до Полтавщини зустрівся з місцевими підприємцями та керівництвом Полтавської облвійськадміністрації. Учасники обговорили найостріші проблеми – брак кадрів, бронювання працівників, державне кредитування та розвиток енергетики за допомогою когенераційних установок. Особливу увагу приділили страхуванню воєнних ризиків та податковій політиці для малого бізнесу. Мер Харкова наголосив, що всі сформовані пропозиції передадуть Верховній Раді, аби вони лягли в основу майбутніх законів і реально захистили інтереси українських виробників.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи,

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: музичне переродження – це коли ти чуєш давній улюблений трек і розумієш його текст або мелодію вже інакше. Born Again від Fastboy та Clock Clock наразі, і з ним те ж саме. Тож час завершувати драйв робочого понеділка. Зробимо це під акомпанемент ваших заключних вітань.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:54 в денному драйві. Окреме вітання харків'янам. І останні привіти звучать наступним чином.
2: Передаю привіт подрусі Лєрі від Анжеліки. Чекай вже, коли ти отримаєш права, і ми поїдемо на пляж. Тому тримаю за тебе кулачки ще міцніше. І ще з днем народження нашу колегу Валентину Борисівну. Валюш, ти наше сонце. Завжди на позитиві, завжди гарна, завжди зібрана. Бажаємо тобі гарної відпустки і теплого моря. Від Тані, Олі та Анет.
0: Отак Валентина Борисівна зібралась і поїхала в відпустку. Друзі, таким був наш понеділок сьогодні. Нагадую, у спільноті любителів понеділків. А почуємось уже завтра.
2: Як завжди, з 13 до 17.
0: Тому до вівторка, Юля Локтіон.
2: Па-па, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: каже не дівчисько, ніхто інший, як мама Ріка. Цю енергію можна відчути із сусідньої студії. Саме тут завершується денний драйв. Переходимо у вечірній вайб. Його ловіть акурат після оновленого інформаційного випуску. І зробіть цей понеділок приємним. А з вами на літній хвилі Нова Лайн ФМ. Лишаються відбірні хіти та улюблені програми. Сімнадцята 01 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Через російську атаку на Одесу загинули троє людей. Російські диверсанти намагаються закріпитися в Костянтинівці Донецької області. Греція перешкоджає остаточному схваленню 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У межах трансформації Сил оборони України зміняться виплати військовим у тилу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В день через російську атаку на Одесу загинули троє людей. Про це повідомив очільник Одеської міськвійської адміністрації Сергій Лисак. Наразі кількість постраждалих збільшилася до 4, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, удар був по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль. У Костянтинівці Донецької області перебуває до 145 російських військових. Диверсанти намагаються закріпитися в місті, однак українські бійці продовжують зачищати місто. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, російські війська атакують місто по 20 разів на добу та не припиняють спроб просунутися вглиб. Додамо, що ввечері 3 липня Путін заявив, що російська армія повністю захопила місто Костянтинівка Донецької області. Вже 4 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ця інформація неправдива. Позиція Греції є основною перешкодою для остаточного схвалення Євросоюзом 21-го пакета антиросійських санкцій. Про це Суспільному повідомили власні джерела в Єврокомісії. За словами співрозмовників, афіни вважають, що реекспорт російського скрапленого газу буде збитковим для економіки країни. При цьому грецька влада переконана, що такі обмеження не послаблять Кремль. Наразі Єврокомісія готує розлогий аналіз щодо санкційних заходів ЄС проти Москви, адже не погоджується з позицією Греції. Наступне обговорення між послами країн-членів Європейського блоку заплановане на 22 липня. У межах трансформації Сил оборони України запроваджується додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень за виконання обов'язків військової служби. Перші виплати мають нарахувати в липні цього року за червень, повідомили в Міноборони. Там зазначають, що мета нововведення – гарантувати військовослужбовцям щонайменше 30 тисяч гривень на місяць, навіть поза районами ведення бойових дій. Доплату отримуватимуть військові, які не беруть участі в бойових діях, не виконують завдання на пунктах управління та не мають права на додаткові винагороди.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 липня в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів в середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Нова Лайн танцює.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лінія хітового настрою.
6: Нова Лайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто «викопаний батько» і «викопаний скарб». Патрульна

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. У лікарні залишаються 11 поранених після удару РФ по Новій пошті під Харковом. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили понад 270 вибухонебезпечних предметів. Харківщина отримала від Німеччини 12 пікапів та спецтехніку для громади служб області. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 4 людей, постраждали 48 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 56 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 558 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці та Приліпки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. 11 поранених залишаються у лікарні після російського удару по сортувальному терміналу Нової пошти у передмісті Харкова 19 липня. Про це розповів керівник медзакладу Руслан Врагов. За його словами, двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний. Нагадаємо, напередодні внаслідок атаки загинули троє людей, двоє працівників компанії та водій партнера перевізника. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 223 залучення та знешкодили 276 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 232 сапера, 92 одиниці спеціалізованої техніки, з них дві машини механізованого розмінування. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр», Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало Харківщині 12 автомобілів-пікапів та два дорожні кутки. Техніку отримують громади області, Куп'янська РВА та Головне управління ДСНС України у Харківській області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Передані автомобілі використовуватимуть для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, доставки гуманітарної допомоги, евакуації населення та обстеження територій. Дорожні кутки залучатимуть до аварійно-відновлювальних робіт і відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури. За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 75 копійок. 21 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, подекуди дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: В Україні необхідно створити державну програму для захисту автозаправних станцій від ворожих ударів. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Харкова Ігор

0: медіа, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Там нема любові точно. Знаю, ти рада щоночі, темряві на самоті. Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: В Україні 18 година. Головне в деталях.
1: В Одесі збільшилась кількість постраждалих. Генштаб спростував інформацію про звільнення головкома Сирського. Росія може посилити агресію проти Балтії та Польщі. Греція перешкоджає остаточному схваленню 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки на цивільне підприємство в Одесі, повідомив начальникова Олег Кіпер. Двох постраждалих госпіталізували, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого – середньої тяжкості. Нагадаємо, що сьогодні в день через російську атаку також загинули троє людей. 21 липня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто 20 липня, повідомили в Одеській міськраді. Генштаб ЗСУ спростував інформацію про звільнення головкома Олександра Сирського та начальника генштабу Андрія Гнатова. Там заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, а Сирський і Гнатов продовжують виконувати свої службові обов'язки. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин також спростував інформацію, що нібито на сьогоднішній ставці планують обговорювати нового головнокомандувача. Він пояснив, що вона присвячена запитам командирів корпусів щодо забезпечення та іншим організаційним питанням. Росія може посилити агресію проти Балтії та Польщі, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, через невдачі у війні проти України Кремль може шукати нову ескалацію, щоб продемонструвати успіх. Литва вже посилила охорону критичної інфраструктури, зокрема мостів, електропідстанцій, газової системи та вузлів зв'язку. Військові спецслужби також щодня аналізують розвіддані та готуються до можливих гібридних загроз. Позиція Греції є основною перешкодою для остаточного схвалення Євросоюзом 21-го пакета антиросійських санкцій. Про це Суспільному повідомили власні джерела в Єврокомісії. Афіни вважають, що реекспорт російського скрапленого газу буде збитковим для економіки країни. Наразі Єврокомісія готує розлогий аналіз щодо санкційних заходів ЄС проти Москви, адже не погоджується з позицією Греції. Наступне обговорення між послами країн-членів Європейського блоку заплановане на 22 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 липня в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів в середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджай!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. У лікарні залишаються 11 поранених після удару РФ по Новій пошті під Харковом. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили понад 270 вибухонебезпечних предметів. Харківщина отримала від Німеччини 12 пікапів та спецтехніку для громади служб області. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 4 людей, постраждали 48 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовий за добу прийняв 56 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 558 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці та Приліпки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. 11 поранених залишаються у лікарні після російського удару по сортувальному терміналу Нової пошти у передмісті Харкова 19 липня. Про це розповів керівник медзакладу Руслан Врагов. За його словами, двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний. Нагадаємо, напередодні внаслідок атаки загинули троє людей, двоє працівників компанії та водій партнера перевізника. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 223 залучення та знешкодили 276 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 232 сапера, 92 одиниці спеціалізованої техніки, з них дві машини механізованого розмінування. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр», Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало Харківщині 12 автомобілів-пікапів та 2 дорожні кутки. Техніку отримують громади області, Куп'янська РВА та Головне управління ДСНС України у Харківській області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Передані автомобілі використовуватимуть для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, доставки гуманітарної допомоги, евакуації населення та обстеження територій. Дорожні кутки залучатимуть до аварійно-відновлювальних робіт і відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури. За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польський злоти 11 гривень 75 копійок. 21 липня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, подекуди дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків ініціює нові законодавчі рішення для допомоги ВПО та розвитку прифронтових громад. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Ігор Терехов, під час онлайн-зустрічі з народними депутатами представив пропозиції щодо підтримки ВПО та прифронтових територій. Серед ключових напрямків – створення єдиної системи супроводу переселенців, розширення житлових програм та врахування потреб громад під час формування держбюджету на наступний рік. Учасники обговорення домовились спільно працювати над реалізацією цих ініціатив, щоб забезпечити людям можливість повернутися до стабільного життя.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь. Хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Через російську атаку на Одесу загинули троє людей. Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних посад. СБУ поцілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. У межах трансформації Сил оборони України зміняться виплати військовим у тилу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день 20 липня через російську атаку на Одесу загинули троє людей, повідомив очільник міськвійської адміністрації Сергій Лисак. Також шестеро людей постраждало, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, удар був по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль. 21 липня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто 20 липня, повідомили в Одеській міськраді. Лідер лейбористської партії Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC. До цього Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Король Великої Британії Чарльз III запропонував Бернему сформувати новий уряд на закритій зустрічі у Букінгемському палаці. Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову кілька альтернативних посад, але той згоден лише на міністра оборони, пише Financial Times з посиланням на джерела. У вихідні вони говорили майже 6 годин. Серед пропозицій була посада в РНБО, де Федоров міг би відповідати за оборонні інновації, військову реформу та виробництво далекобійної зброї. Джерела Financial Times стверджують, що екс-міністр усі пропозиції відхилив. СБУ 13 безпілотниками поцілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що центр розмістили в одному з пансіонатів. На момент удару всередині могли перебувати приблизно 100 військовослужбовців. Розвідка підтвердила, що на території об'єкта було понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, контрольно-пропускні пункти та підземні укриття. У межах трансформації Сил оборони України запроваджується додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень за виконання обов'язків військової служби. Перші виплати мають нарахувати в липні цього року за червень, повідомили в Міноборони. Там зазначають, що мета нововведення – гарантувати військовослужбовцям щонайменше 30 тисяч гривень на місяць, навіть поза районами ведення бойових дій. Доплату отримуватимуть військові, які не беруть участі в бойових діях, не виконують завдання на пунктах управління та не мають права на додаткові винагороди.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 липня в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів в середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо. Зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Радіо «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та Полтавщина об'єднують зусилля для підтримки прифронтових територій. Під час робочої поїздки до Полтави мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, зустрівся з керівництвом Полтавської облвійськадміністрації. Сторони обговорили відновлення інфраструктури, енергетичну безпеку, розвиток розподіленої генерації та страхування воєнних ризиків для бізнесу. Також приділили увагу будівництву соціального житла та підтримці переселенців. Полтавщина планує приймати практичний досвід Харкова щодо роботи в умовах постійних атак. Крім того, учасники зустрічі домовились спільно формувати пропозиції до держбюджету, щоб зберегти потенціал прифронтових громад.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважається, що з цього дня йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще дуже довго. У давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли, як згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким і весь листопад. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Нова

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: хітового настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Через російську атаку на Одесу загинули троє людей. Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних посад. СБУ поцілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. У межах трансформації Сил оборони України зміняться виплати військовим у тилу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день 20 липня через російську атаку на Одесу загинули троє людей, повідомив очільник міськвійської адміністрації Сергій Лисак. Також шестеро людей постраждало, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, удар був по цивільному підприємству. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль. 21 липня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто 20 липня, повідомили в Одеській міськраді. Лідер лейбористської партії Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомляє BBC. До цього Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Король Великої Британії Чарльз III запропонував Бернему сформувати новий уряд на закритій зустрічі у Букінгемському палаці. Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову кілька альтернативних посад, але той згоден лише на міністра оборони, пише Financial Times з посиланням на джерела. У вихідні вони говорили майже 6 годин. Серед пропозицій була посада в РНБО, де Федоров міг би відповідати за оборонні інновації, військову реформу та виробництво далекобійної зброї. Джерела Financial Times стверджують, що екс-міністр усі пропозиції відхилив. СБУ 13 безпілотниками поцілила у центр російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що центр розмістили в одному з пансіонатів. На момент удару всередині могли перебувати приблизно 100 військовослужбовців. Розвідка підтвердила, що на території об'єкта було понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, контрольно-пропускні пункти та підземні укриття. У межах трансформації Сил оборони України запроваджується додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень за виконання обов'язків військової служби. Перші виплати мають нарахувати в липні цього року за червень, повідомили в Міноборони. Там зазначають, що мета нововведення – гарантувати військовослужбовцям щонайменше 30 тисяч гривень на місяць, навіть поза районами ведення бойових дій. Доплату отримуватимуть військові, які не беруть участі в бойових діях, не виконують завдання на пунктах управління та не мають права на додаткові винагороди.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 67 копійок, євро – 51 гривня 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 липня в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів в середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

обняти свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новолайн». Це «Новолайн». Якщо що.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Цікава музновинка попереду. Співак та автор треків Чів нещодавно презентував новий сингл «Немани». Творчий експеримент артиста, який за своїм настроєм та стилістикою помітно відрізняється від його попередніх релізів. А саме Чів створив ритмічну композицію, де втім за легким звучанням ховається історія про почуття, до яких більше не варто повертатися. Пропоную послухати і зацінити.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ну погодьтесь, попри щиросердне прохання Чіва не манити, трек таки чіпляє. Це вже другий реліз виконавця після його заяв про певну творчу зміну артиста. І це дійсно відчувається у треку «Не мани». Ми ж сповнюємось літнім настроєм і летимо далі. RJ Anna була з вами. Бережіть себе.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
3: Давай.

0: been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information.
0: This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хітами. В Україні північ.

0: Радіо Nova Line.
1: In the mix. Mix. Let's get moving. And grooving.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова. Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний» – майже однакові слова, які мають різне значення – і плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію. Воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин». Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.